힘든 이탈리언 최고의 미디 빠빠 냄들이 다려 최고의 미디 부인하시네 내시디 빠빠 بحبه نگو بخون با من دیگه برده من به تنهای خوندم نمدونی پریار چه بوی میدی بحبه بوی نسیمه بهشتی